0: من کیوں بیران کرے گا.
1: چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگوں چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے حق ستنا یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے. کتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی نہیں. اے بانی تینو اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے. بابا دیپ سنگھ جی دے درد اتے گرو پیارو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے کہ چابیاں مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے. دمدمی ٹکسال دی کتاب چ لکھیا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی دا نت نیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی بانی کھینی کرپا اگوں چولیاں پرن دی بنا دے چولیاں. سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر کچھ میمبران وہ گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھائی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینا جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا. انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں اکو ستنا اے ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا دے 43 چپہرے.

ہر جیو نمانیا تو مان. بھائی انہاں نمانے بھگتاں نو مان دینا. ایک مرتبہ سیس نو آتے آخو دھن گرو ارجن صاحب, رسنا بھی پوتر کرو تے سیس نو آ کے گد کے آخو دھن گرو ارجن. یہ گرو ارجن صاحب دی وڈیائی ہے. جنہ نے جاتی واد تے سماج دے ٹھکرائے انہاں برہم گیانیاں نو, کیونکہ منکھتا تو بہت اچے سن, آتما کر کے بڑے نرمل سن, انہاں نو سدگر جی نے مان بخشیا. رویداس توہنتا ٹور نیت تن تیاگی مایا. ہن رویداس جی کون نے, رویداس جی کون نے؟ پائی سا پائی گرداس جی کہندے نے.

چوں کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلتا. بھگت بھگت جگ بجی سارے جگت وچ بھگت بھگت ہون لگ پیا. کیوں؟ چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے راہ وچ. کام کی ہے؟ پانا کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈے، اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے راہ وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے؟ کام کی ہے؟ ٹور پسو ڈنگر مر جانا، کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جو کر میلے چیتھڑے، میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہوا ہے. جو کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جی دا مل کوئی نہیں ہے، ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے چوں ورنا اپدیس دا گیان دھیان کر پر

نائی ہے، بت کاریاں بتیاں کرن والا، گھر گھر سنیا، وہ گھر گھر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار، جدے ہردے وچ پار بنن نے نواس کیتا، پگتاں میں گنیا، وہ پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا؟ پائی صاحب کہندے نے سن پا

سد کے گلوں کو آئے کھول پہنا وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کرتے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کرتے نے کدنے کدن کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنا نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچوں اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہنے ہویا کہ سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تھے